0: EXRK Radyo Kaibigan.
1: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalampuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa katawhan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mahiuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources of
2: Halagang, basin mga anak na ka. Dili na ta maglangan, ato na ta sa banakan sa Valencia City Health Office.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Mo! Mo! 98.5

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ang kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Nadi 8.5.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
5: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang og walay lakot kining sibihan.
6: The following is a paid program. The views and opinions expressed in this program do not necessarily reflect those of the station.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Anya nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giiway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan usab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan na. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sayad ka sa among kalisod. Nasayad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw na Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala ng among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini maggamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan. Hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din mo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami, Ginoo, sa mga sala nga muna buha. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris, Ginoo, unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahingpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo pinagi sa imong gahum. Kining tanan Amahan among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa nalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: Batak pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ang kalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan. 98.5.

0: Pakinggan mo 98.5 numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nadahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taong nakapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

nga pagkatao, kay kabalo ko nga daghan maglagot nako aning akong confession karon. Tawagan ko sa pangalan nga Kathy Lady Diana. 27 ang edad ug minyuunon sa akong fiance nga si Bryle. Karong umaabot nga Nobyembre ang among kasal, Lady Diana. Bago pa lang mi mahiktan duha, DJ, nagabuhat kog dakong sala sa akong Paris, Lady Diana. Sala nga kabalo kong sayo, pero wala na ko gimahayan o gusto na akong balikan, Lady Diana.

0: pakaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
4: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

Langit ng amahan, kanimo kami nagaduol ning takna sa kabuntagon. Papasalamaton sa mga kasing-kasing nga sa lingigayon, aninapod kami. Makahimo na pod sa pagsugod mong adlaw, adlaw yung mga tanganin ka na mo pinagi sa pag-una kanimo. Nga sa dili pa kami may mong busy karong adlaw. Nga sa dili pa kami magalakaw sa mga importante mga lakaw o di ba ka sa mga trabaho. Sa dili pa kami maghimo sa mga adlaw-adlaw mga gimbuhaton. Makauna kami kanimo. Magkapasalamat. Magpamalandong sa umbalang presensya. Magpaminaw o mga minsay gikan na kanimo. Aning mataho mga buntag ay maghihatagan ni kanamo. Mga minsay pinagi sa lawiton o si umbalang pulong. O sa uban nga nasa gawas sa nasod. Sa diipis lamat tulog, salamat o Diyos. Nga makimusap sila sa pamalandong sa umbalang presensya. Kauban namo. Way sama kanimo. Imong gugma way paglubad. Ay mo grasya pagadako gayud. Og padayon kami nakasinati sa imong pagkamaayo. Nga bisan pa nga panahon nga di gid mitakos ug angayan ni anang tanan. Pantukod si mong kaloyo, grasya. Matag-adlaw amo kang makauban o masinati ang mga pabor o panalangin gikan kanimo. O kauban sa mga libuang tigpaminawan sa programa Pinagpala Musika na naminaw sa laing mga radio stations nga asa madungog ang programang Pinagpala Musika o sa naminaw sa Facebook Live. Bot na mo ibayaw imong pangalan. Bot ka na mo simbahon o Diyos. Abisan pa ban ka na mo na kasinati o mabugat ng pagsulay. Apan salamat gihapon sa tanan. Kaysa gihapon, amog gihapon masinati imong tabang. O karo o Diyos, ni maong matahong mga buntag. Na kami magpaminaw si mong balaang pulong o sa mga awiti makalangit. Ako pag-ampo maandam kaming tanan. Mangko na mo, alangit nung kaalam, aron nung masabtan kayo ang imong buot, ang mga minsay nga buot ni mo ipabot ka ni ka na mo. O sa pangalan ni Kristo Jesus, na mga kinabuhing matandog. Na ikinabuhi ang paduol diya kanimo. Na ikinabuhi ang mabago. Na ikinabuhi ang maluwas. Bosa o Diyos kanimo kaya kong gihalad. Huwag may arang mahimok kung wala ikaw. O guban sa pagdihog ni mo Ginoo. Itaas ka buntagon. Ang balaang pulong nga among mabati. Ama minsay ng among madungog, makaplak na gluna sa mong kasing-kasing. Magatag kini og paglaoma. Kalipay o kadasig kaligon sa pagpangalagad ka ni mong Ginoo. Daghan, naghilak. Daghan, nagibugatan. Apan pinaagi sa mga minsay o Diyos, batiun nilang kagaan silang pagbati. Kapsay sila panahon na taliwala sila yung mga hagit sa kinabuhi. Salamat sa dakong gugma ka na mo. Salamat, Ginoo. Salamat sa partner stations. Naningwa gayod nga magkapaandar silang istasyonan o mahukap ang programang Pinagpala Musika. Salamat sa mga sakripisyo. O salamat sa tanan yung magigamit aron palayuhan ang programang Pinagpala Musika. Labi na karun nga panahon. Daga na kasi natin o kalisod. Salamat o Diyos ang mga tao sa gihapon nga mga individual nga imong gigamit aron suportaran kini nga
maong ministry. Salamat Lord, o kanima mo kinigdugyan. Gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamong ginagmaluluwas, giampo kining tanan. Diyos kamong kanito karon sumabot, ginoon su Kristo.

Samtang dito si Pablo sa Mileto, nagpasugo siya ngadto sa Efeso. Nga padtuon kaniya ang mga katagko, nga padtuon kaniya ang mga katagkoan sa iglesia. Pagabot nila, miingon si Pablo kanila. Naibalo ka mo kung unsang ako nga pagkinabuhi samtang uban pa ako kaninyo. Sukad gayod sa akong pag-abot din ni sa probinsya sa Asia. Nagaalagat ako sa Ginoo nga may pagpaubos og inubanan sa luha. Daghang kalisod ang akong giantos tungod sa dautan nga mga plano sa mga Udiyo nga nagkontra kanako. Naibaluan ninyo nga sa walay lipod-lipod, gisulti ko kaninyo ang mga butang nga alang sa inyong kaayuhan. Ako kining gipangtudlo sa publiko o diya sa inyong mga balay. Gipaymangnuan ko ang mga Hudiyo o ang mga dili-Hudiyo nga kinanglan maginulsol sila o mabalik sa Diyos o mutuo sa atong Ginoong Hesus. Karon paminaw kamo. Muadto ako sa Jerusalem tungod kay mao kini ang sugo sa Espiritu Santo kanako. Wala ko may balo kung unsa ang may tabo kanako dito. Ang ako lamang nahibaluan nga sa bisan asa nga syudad nga akong adtuan ang Espiritu Santo nagpahimangno kanako nga ang prisuhan og ang paglutos nagpaabot kanako. Apan, bisan unsa ang may tabo kanako, dili ko igsapayan. Basta mahuman ko lamang ang bulaton nga gihatag kanako ni Ginoo Hesus nga mao ang pagwali sa maing balita. May tungod sa grasya sa Dios. Mao kini ang balaang pulong sa Dios, mga kaibigan. Uban sa dakong pagtupaglaom, ang Dios nagiandam kanato nga mensahe. Nga may mong gabay nato karong adlaw sa atong pamalagat sa Diyos. Aning panahon nga puno og mga hagit. Aning panahon nga puno og mga maingon nato mga uncertainties, mga butang nga di nato matag-an kon sa mga posibleng may tabo igsoon. Ang pinaka paragraph title ni maong atong gibasa nagapakita sa usa ka kamatuoran ni Jesus. O ato dai mahulagway kung unsa ang naa sa sulod ani mga bersikulo. Og matud pasublian ko ang paragraph title ang pagpamilinbili ni Pablo sa mga tigdumala sa iglesia sa Efeso. Igsoon, ato itanaon, kinimao nga parte sa balaang pulong sa Dios. Ang ako ginghandom kanatong tanan nga nalagad sa Dios. Kanang may nato nga sama sa pagwali kanato nga fulfilling our destiny. Completing our destiny or our kanang the task that the Lord has given to us. Ang trabaho or kana ito itawag ka ng atong calling, no? Ang pagkatawag sa Diyos ka na ito, mga kaibigan, magkaigsunan. Sulod sa pila kasimana ng atong kitanaw kining libro sa

Sagalan samahan sa anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Langit no namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud batukib sa pulong, ang pulong sa among pagpasalamat, diha ganimo, Ginoo. Daghan kaing salamat, Ginoo, diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay, Ginoo, imo kaming gibanan, imo kabing gibantayan, ug itagaan mo nasab kami, Ginoo, ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang, Ginoo, ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akin namo ibalik diha kanimo, pinasubay, Ginoo, sa imong mga bala ang pulong, kay ikaw man, Ginoo, ang nag-ingon. Gataw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang kamatayon. Dagan usab kayong salamat, Ginoo, sa grasya sa among talad kananan. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan, Ginoo, dili og dili ikalimod, mga panalangin nga gikan og gikan gayud kanimo. Dagan usab kayong salamat, Ginoo, sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imo mga balaan o mga bulawanong pulong. Mo'y nahimo na mong giya.